الفيل وقف بتاعه في بصاره والوهد فرش دير بتاعه في سلاح دير بصاره.